0: 呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀。
1: Mēs esam grupa Laika Upe
2: un skan Latvijas Radio 2.